0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.
2: Ľakajú sa kvietky rúk, pasce krásnych slov.